дэнэ бэ табуумун оржисни ужинөрөн голом юлу авьяччэнэн нөмөгдэй өөри хэлэн мандэжи хошэнлэн бордэжи хумулга гажири явжэтлэй шоу Эдэр сэнгэр бүгэн тавлын сүндэлийн останди Матар жүгі шунгжи бэгайтлли Чивунігі жэтлі баргунігі тэшхурдэш Хэнагі хэмбачі өмнөгі өмгэллэчі Тондагі тавсаш табу хүнне тон Хүнгэ ганжирэ тонтэн ехтэнэгэлэдл Хүндэн вандэн шэпшэн чэдладэглэш Багатар жауусы жауды ханымен халлам жүрүң табулааран Бэра бүларға ханым үүні бәр болы Махандым мүм ал Үринүрі әші нәшті Ваңы хүген жерге үүгін күш Бәр жібен бәл жібен жүй Табу мүн Тәрін ақтылыш хөбәуіне Хүшін адлығы хүйгарғаған Чишендэри гадурнэгэн да картэвтэнэдэ. Хүн дурум хүдүм хүнэмэнэ хайл тэрэг тулэбайж. Мал дурум манан манэ тэнэ хайл тэрэг тулэбайж. Тэрсэн ажил тоганнэн армар тэр жуэрэгагулэ хэнэрэ уру тосамбарам бумар. Үргэ тэхсэн ажил үлэсэ манхэнэг армар. Үн жуэрэгангүнэ эрэ уру үлсэмбарам бумар нэхтэн.

자 육실긴 돈다산 갈지리힌 의수드 치우송신 티르군 따라 야슬지 짜민주들에게 아소힌 의수드 순도에 너뚜르군 바라하라도 죽었소 송병 려우이닝인 가린다리 산모 두심을 치우송신 가시가라 옥지에 가서 송병 갈지 쏜거야 반 도트르 너 박사 힐링테 인 우네레 헤렉쇼 Дотраан босны тэнгэж бачжэ. Би хэдэбэр шиауши шиауи бахто шиалдуры бээсэн болбуш. Өнүүдэр түрэй вэйншуэ болжэ табандамми дайшэж. Дээрм холгээгий шүүрднэрл гангэж улусны зүдрөөтэ явжуэтл намагэ ухсангуэм. Өнэр батхэд лиууийнийн болады маалэн шаннаруда. Урдинуйин жанхэ галлин тэрэ зүүрмэн бадыжин. Нама тавгэ бээхэн лавтэгэж босым болбэшэ. Гаднан карага чэлхэн гаджэрэгэж бээнэйда лиуинэн гэдэ хумэн болбэж чалуга сана бачан ашэн дохшэн. Үрдэм шадбэр. Хүш ба тэри болбол хүнөөс давсэн хүүнийм толда сүндөөйн хөсөх хөсөөг сэжгэлжу өмьян. Чиу сүңшэнний дагалдэч сүңбийн фүүгийн шорэгэжу дошан орхэн үйсүүд. Сүңбийн лиуийнийн сүудла санши боссангвэ бүй бас үндэл хөснөөргвэ. Үжүүгінәрән чәрәгі түп болғад үрүүгіг үхөж соғы жүү соғатыл хәрләу. Сүндөөйен үлсі өншөйім төлдән сүңбігіл үйінің бай осылсүңгөй. Сәнділдүр тағу өшінің өшіл сөба